vatanoti tira manje ndishinosara ndowe washing afuvhela manje kanjalo ntenga fanje umgabe yaso ipohodle imoto ayisebenzi ngangaza ngangaza kwakha kumasulo lamanje akhe ntine 9